0: me prindrem dem Dose. Sad ki kelsan sangeete. Satte jane apas ko manda. Man ki vasna mante dare. Naan khod mate ko aisa pars. Vidhan ki maya de hoye bind. Tis vaisno ka nirmal karma. Keval parthi yutam sangrache.
1: राम नाम सोते उस पंडित के अंदेशन दिले सो पंडित बिन जो नावे सुख में